0: she ain't get here.
1: And get here.
0: E cha ti mo pe ta gogo ba tin du kogo kogo ti se kere du se se se. E mo pe mo tun dese yin lorun na ni e no do moment. Pelu omo yin ololufe yin petepede. E to lo ba mi fi ran fun sa ta wa yi bobo lagbenga. Master one of entertainment ka fata. E ti mo pe agogo la fi pe ara ilu aja ni won fi pe awon edole. Atori oyin ba won afara lo. Atori ekuro fo mo ta yura e. Atori ka le soro to moyo lori alojoko si gbagede awon agba. Iboro to ti wa kaye to wa ti yo wa nigba ti aye ko ni simo oba to fi oro da ye to fi oro da orun to fi oro da oke to fi oro da ile to fi oro da afefe to fi oro da eranko to fi oro da omi to fi oro da ohun to mi aton ti omi to wa fi oro da da tin soro jade ibare ni mo se lojo toni won ni ki ma wi tori wiwi oni po wiwi won ni ki ma so tori si so le jan so lale odo olorun obo oro to fi oro to fi oro ro mi lorun to wa poro si mi ni to ni ki ma soro jade ibare ni mo se lojo toni e ku dede asiko yi e tu kaabo sori eto yin eto wa ise owo se n get e
1: an get e
0: o tun de loni feyin te ti get e ke ba le get e o eni to ba miss oni be ni miss for unit course ni tori eto toni o tun ma koja be o tun ma skenge me bi e o mama ki bi bread agege e wa ko fidile ke tu wa je mukuto ede e wa ko fidile ke tu wa je gbadun ede lojo toni bobo lagbenga mo tun de si yin lorun e mo ba se seto lojo mejo mejo e mo ko abala meji gangan labala ta pe to si abala la kokon la pe ni isele akoni logbon abele lekeji la pe ni asiri ise owo ni bi gan lati man to awon asiri onise owo ta ba gbe wa gbogbo to ye ke mo nipa awon orisirisi onise owo ta ba gbe wa ibi lati man tu pere pere awon to ye ke mo awon te ti mo awon asiri to sodo mo gbogbo gbogbo lori eto ina ni e wa nkan fidi lejo toni ke ko gbogbon e wa nkan fidi lejo toni ke tu ko imo ki imo e wo loni a ma si ojo epo sile feni keni to ba ni isele akoni logbo to fe fi to wa leti life and direct e laarin iseju meta a ma soju opo sile ki to wa gbe alejo mi wole fun toni ori ero te ma fi pe wole ohun ni 081 62 51 9991 tabi 090 34 36 49 82 090 34 36 49 82 She ain't get here.
1: And get here.
0: Ewo, eja asare dele she Technology City. Mumbo wa, bubara mufimbo.
2: Hey, hey. Hey, ma kuori.